0: دڵی نەشکێنم مەگەر چۆن بێ
1: شەڕ سەو ڕەقی قەهوای عەینەم طەبع لەبوە

شتێکت پێ بڵێ. گۆرانیەکە ئەڵێ خۆشیام دنیامە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری. ئەو کۆڵانە پڕ گوڵە بێت چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەنی. نیسان بۆ دەڵێ، ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە، دڵ درۆ ناکە.